Abonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simis semper liberi, et abonibus peccationes

Tu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrem blanco vobis, patrem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equo adunaris

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocantes sunt. Domine nomus indignus, urinces et dectamen, sed dampi in peso, et sed nomen